seg med sine bli med den ene her I endelig morgen. Ari Bargora straks med hans dopamin, og så skal vi videre til en kvartett jeg liker veldig godt. Først ut da, klassikeren til Hakim.

Møller og deres en Sevilla og hadde fett og den Sevilla og se på VM hver eneste dag. Ole, ole, ole, synger han. Det går ned El Papi sin VM-låt. Kom over vei nå. Ja, det går ned.

0: tre.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommeren. Barbie dolls og barbecue. Baby løper kamera. Vi drikker sjampo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, Ali Finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: journée.
1: Gode tirsdag. Eller onsdag. Vent da. Det onsdag. Hei! God onsdag til deg som har skrutt på radioen. Altså, vi tre, vi skal henge sammen i tre timer. Jeg litt sliten, for jeg har vært oppe hos et kamp. Men vet du hva? Det skal gå helt greit.
2: Dette

0: du har jo fått med deg at jeg hadde en konkurranse I går hvor jeg fikk MP3-folket til å gjette på hva stillingen på Norge-Irak-kampen kommer til å bli. Og jeg sa den som gjetter nærmest, eller ikke rett nærmest, den som gjetter riktig kommer til å få vinne litt MP3-merch. Og da har vi fått med Marte på linja her. Hallo Marte!
1: Hei Agir!
0: Hvordan går det med deg I dag?
1: Det går fint.
0: Du var jo den eneste som gjettet 4-1 til Norge. Du hadde altså den troa. Hvordan var det å se denne kampen da?
1: Jeg skal være helt ærlig si det at jeg sovnet før kampen. Så det jo litt flaut. Men samtidig, så når vi vinner 4-1, så det en perfekt morgen å våkne til da.
0: Ja, men vet du hva, det det jo. Og ikke bare våkna du opp til at Norge vant 4-1, du våkna jo også opp til at du har vunnet MP3-konkurransen her, altså.
1: Thank you.
0: Det her jo double up, men når var det du sovna da, hvis du ikke fikk sett kampen?
1: 11:30.
0: Herregud, du sovna 30 minutter før avspark.
1: Ja.
0: Det sykt å gjøre. Men har du fått med deg highlightsa da?
1: Jeg har sett faktisk hele kampen om igjen. Så.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Det innenfor å spørre deg, har du et favorittmål?
1: Jeg vil si det første til brøyten.
0: Ja, den var jo klink, assa. Ja. Nei, da vil jeg bare si gratulere. Altså, du var rett og slett på tipperen. La du inn noen penger på Norsk Tipping på kampen også, eller?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg vurderte det lenge, men jeg, ja.
0: Du skulle nesten gjort det når du gjettet klink på, assa.
1: Ja, absolutt.
0: Greit, men da det jo sånn at vi spiller om cirka en uke igjen. Har du en prediction til oss for neste kamp, Marte?
1: Jeg har tippet 2-2 allerede der, så får vi se da.
0: Men vet du hva? Da holder jeg meg med deg. Du har gjettet riktig en gang. Du kommer nok til å rette I et riktig igjen. Gratulerer så mye med MP3-merch, og ikke nok med det. Gratulerer så mye med at vi vant, og du var den som gjettet riktig. Altså. Fy faen! Ordentlig imponert. Du får en fin dag videre.
1: Thank you.

sommaren 1991. En house-låt som toppet Billboard Hot 100 på 8. plass. Og plass nummer 2 på den britiske singellisten. Surprise heter låta. Og jeg kan si så mye som at jeg ikke surprised hver gang jeg hører den, for den så fin, altså. Liten tur til 1991, det var gøy det. Men vi tar det tilbake til nåtiden. Balenciaga med Ait. Det du kan forvente deg akkurat nå.

0: nevěstou. Smeller den, eller? Ha? Takk for at du med meg I dag. Har du stått opp på riktig siden av senga I dag? Eller du litt trøtt fordi du var oppe litt for lenge I går og så på fotballhjem og så at Norge knuste Irak? Ha? Selv så jeg ganske utvilt. Jeg sov før kampen, sov etter kampen. Men I dag tidlig så fikk jeg karakteren min. Fra en eksamen jeg hadde I kognitiv psykologi. Fordi jeg studerer psykologi ved siden av å være her I radioen. Og jeg litt skuffet. Altså, jeg synes det Jeg har liksom ødelagt dagen litt. Og så tenker jeg sånn. Nå må vi sammen som klubb støtte opp. Ikke sant? Vi må backe. Jeg bare må si, sier man ikke sånn. Jentene backer. Og det skal vi gjøre nå. Så, jeg fikk en karakter, og den karakteren var en C. Og du tenker, C jo en bra karakter. Jeg helt enig. En C kjempebra. Men problemet eller greia at det faget her elsker jeg. Jeg har lest boka flere ganger. Jeg har vært på alle forelesninger. Jeg har til og med vært på de forelesninger som man ikke skal møte opp på. Likevel, så fikk jeg det. Og jeg fornøyd med en C. Men jeg samtidig skuffet. Og jeg tenker sånn, hva det jeg gjorde feil? Hva? Jeg for dårlig på eksamen, jeg tror jeg. Så I appen NRK Radio så spør jeg, det lov å bli skuffet av en C? Gå inn I appen NRK Radio, hør på oss direkte, så finner du avstemninga. Da kan du stemme på enten ja, I hvert fall les så mye, Martin, eller nei, det en bra karakter. Akkurat nå sier nei, det en bra karakter som leder. Og jeg ikke uenig I det, altså. Så nå, til deg som hører på. Hvis du nå ferdig med eksamener, og begynner å få resultatene, du har en støtte her hos meg. Jeg faktisk ikke fått skryte da, men nå jeg faktisk sommerferie fra studiet. Jeg hadde siste eksamen halv to I dag, altså for 40 minutter siden. Muntlig eksamen på Teams. Så nå det MP3-klubben fremover. Du og jeg, som jeg pleier å si. Og vi skal gønne på musikk fra Madcon på vei 3. Beggen på vei. Yes! Det der også! Mr. Worldwide! Men nå først. Hagle, Ingeve Bratland og Baby, du rå. Emilie Vers, hva synes du om en C?
1: Bra.
2: Litt lenger.
1: Veldig bra.
0: Ok, takk.

Bergen, Madcon. Hva du god I? Go home, it's time. MP3-klubben. Det var en bra overgang. Den skal jeg ha skrytt for. I dag skal jeg snakke om det der, det å få liksom, karakter C på en eksamen, som jeg litt skuffet over, men samtidig jeg kjempestolt, det jo råbra liksom. Og hvis du hører på å ha fått en D eller en E også, det kjempebra, du har stått, du har møtt opp eksamen, det bra. Jeg spør I appen NRK Radio, det lov å skuffe av en C? Og faktisk 76% av alle som stemmer sier ja, I hvert fall har du lest så mye, Martin. Åh, det var deilig og bra støtte. Fått melding fra Lone her. Halla Martin, et tips fra mamma. Du kan be om begrunnelse for karakteren din, slik at du kan se hva du har gjort feil, misforstått og gjort riktig. Hilsen Lone og Cecilie. Åh, tusen takk. Det skal jeg gå inn og gjøre med en gang. Ja, for jeg tenker, jeg vet jo liksom hvor mye jeg kan, men jeg har jo ikke hatt så mye eksamener de siste årene, ikke sant? Så jeg ikke så god på eksamen. Altså, eksamensform jo også en greie, liksom. Tusen takk, Lone. Aksel I Kanada skriver, jeg kan ikke se at det gikk bra på din muntlige eksamen, Martin. Hvor mange dager tok det av for å snakke ferdig på den? Nei, Aksel, den muntlige eksamen hadde I sted, den hadde 20 minutter rådighet. Jeg gikk likevel 5 minutter over. Så, du vet. Jeg måtte si sånn, unnskyld, jeg jobber I radio, altså. Derfor jeg snakker så mye. Men I dag, nå snakker vi mye om for en se og greier, da. Ja, og skuffa det. Kan vi ikke I dag snakke litt om ting vi gode I? Altså, hva du god I? Det kan jo være for eksempel at du god til å knyte et slips, du god til å lage pannekaker, eller du har utrolig bra håndskrift, eller du utrolig god jobben din. Send melding I appen NRK Radio, jeg vil høre fra deg. Hva du god til? Og mens du sender melding, du må ikke tro at jeg ikke har ordnet musikk til deg, altså. Miley Cyrus! Hun for eksempel veldig god til å spille to forskjellige personer. Mm-hmm. Best of both worlds.

Det låta. Smeller greit I dag. Lille lørdag og greie, vet du. 17. juni, velkommen skal du være hit til MP3-klubben. Vi skal I gang med ja-nei-leken. Du kan melde deg på allerede nå ved å sende melding til meg I appen NRK Radio og skrive «Jeg vil være med». Og så stenger du på telefonnummeret ditt. I appen NRK Radio. Om to og et halvt musikk fra Tiesto.

Edvard bestemte låt nummer 1. Det der var Mrs. Saxo Beat. Sine 3 på Og nå det klart for meldingen fra Emil her I appen NRK Radio, hvor han har ønsket seg en låt. Og her står det Jeg vil høre Shanti av Tobias Sten. Denne låten min favoritt for tida. Jeg tror ikke du alene om det, Emil. Det veldig mange som elsker Tobias Sten. Og man kan ikke få nok av den. Så jeg bare arkivet, fant den fram,

0: MP3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommeren. Barbie dolls og Barbie shoes. Baby løfter kamera. Vi drikker shampoo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, Ali Finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme